გამარჯობა პატივცემულ რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 6 ოქტომბერის სამშაბათი. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი 18-ში მოისმენთ. თურქია, საუდის არაბეთი და პაკისტანი მექას შეთანხმების ფარგლებში შექმნილი სტრატეგიული, პოლიტიკური და თავდაცვითი კომიტეტი ერთობლივი თავდაცვისთვის რიადში გამართული საგანგებო შეხვედრის შემდეგ ორშაბათ ერთობლივი თავდაცვის ჩარჩოების გაგრძელების მიზნით მოქმედებაზე გადავიდნენ. შეხვედრა იმ პერიოდში გაიმართა, როდესაც უსიტებმა საუდის არაბეთის მიმართულებით თავდასხმები გააძლიერეს და რეგიონული უსაფრთხოების შესახებ შეშფოთება გამძაფრდა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ საგმი ქვეყანა განიხილავს საუდის არაბეთის თავდაცვის მხარდასაჭერად გადასადგმელ ნაბიჯებს. ასევე მსჯელობს რეგიონული პრობლემების დიალოგის გზით მშვიდობიანად გადაჭრის გზებზე.
1: იემენის არმიამ განაცხადა, რომ ჰუსიტებთან მომხდარი შეტაკებების შემდეგ სამთავრობო ძალებმა დუბაბის რაიონსა და ბაბ ელ მანდების სრუტის მახლობლად სტრატეგიული პოზიციები დაიკავეს. სააგენტოს საბას ცნობით, ერების, ფარის და სამხრეთის გიგანტების ბრიგადებმა სახალხო წინააღმდეგობის მხარდაჭერით დაიკავეს ტაიზის პროვინციის დასავლეთით მდებარე დუბაბი. ძალებმა მნიშვნელოვანი პოზიციების დაკავებით გადაჭრეს ჰუსიტების მომარაგების ხაზები, რომლებიც ბაბ ელ მანდებამდე მიდიოდა. შეტაკებების შედეგად დაღუპულთა და დაშავ ბუთა ზუსტი რაოდენობა არ სახელდება, თუმცა ცნობილია, რომ გაანადგურეს ან დააზიანეს მრავალი სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა.
0: პალესტინის ოფიციალურმა წყაროებმა დაადასტურეს, რომ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროს სხვადასხვა რეგიონში უკანონო ისრაელი მოსახლეებისა და ისრაელის ძალების მიერ განხორციელებული თავდასხმისას სულ მცირე 8 პალესტინელი დაიღუპა. თავდამსხმელებმა ფიზიკური შევრაცხყოფა მიაყენეს ადგილობრივ მცხოვრებლებს, მათ შორის ქალებსა და ბავშვებს, და დააზიანეს ავტომობილები. უკანონო მოსახლეებმა და მათთან ერთად მყოფმა ისრაელის ძალებმა ასევე გადაწვეს მრავალი სახლი და ცხოველთა თავშესაფარი.
1: საგამოძიებო ანგარიშის თანახმად აშშ-ს სადაზვერო სამსახურის საიდუმლო შეფასება აფრთხილებს, რომ პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განხეთქილების გაღრმავებამ შესაძლოა ისრაელის სამოქალაქო ომის ან სახელმწიფოს კოლაფსის რისკის წინაშე დააყენოს. ანალიზის სათაურით შიდა განხეთქილება აგვისტოში მოამზადა CIA-ს წითელმა უჯრედმა, ექსპერტმა ჯგუფმა, რომლის მოვალეობაც ალტერნატიული სტრატეგიული პერსპექტივების შეთავაზებაა. შეფასება ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ როგორ იკვეთება არასტაბილურად ის შიდა წნე, რომელსაც ქვეყანა 27 ოქტომბრისთვის დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ განიცდის. დაძაბულობის მთავარ წერტილებს შორისაა ეკონომიკის სერიოზული ვარდნა, სწრაფად მზარდი თავდაცვითი ხარჯები, ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროზე გამწოვებული ძალადობა და საზოგადოების ღრმა პროტესტი ულტრაორთოდოქსი მამაკაცებისთვის სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან გათავისუფლების გამო.
0: აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ყურადღებით აკვირდება რუსეთში დაფიქსირებულ შავი ჭირის ფილტვის ფორმის სავარაუდო სასიკვდილო შემთხვევას და მზადა მოსკოვს დახმარება გაუწიოს. ორშაბათ ცეცხლის სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა აღნიშნა: ჩვენ ამას ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით, ახლა ხან შევიტყვეთ. ტრამპმა გარდაცვალებას უწოდა დიდი პრობლემა რუსეთისთვის და დასწინა: წლების წინ შავი ჭირის ფილტვის ფორმის მკურნალობა უფრო ადვილი იყო, მაგრამ მიკრობები და ბაქტერიები გაძლიერდნენ, თუმცა ჩვენ მათ დავეხმარებით. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავეხმაროთ ნებისმიერს, ვისაც ასეთი პრობლემა აქვს. აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომაც დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით ადევნებს თვალს.
1: და ბოლოს, კაიროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა 7 ოქტომბრის მესამე წლისთავის წინ გაკეთებულ განცხადებაში ღაზაში მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. გუტერეშმა ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნა: ახლა დადგა დრო, რომ ცეცხლის შეწყვეტა მუდმივი გახდეს, დადგა დრო, რომ შესაძლებელი გახდეს ყოვლის მომცველი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება და დადგა დრო, რომ საერთაშორისო სამართალს პატივი ვცეთ და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდა შექმნას პოლიტიკური გზა მთელ რეგიონში მდგრადი მშვიდობისკენ. გუტერეშმა ხაზი გაუსვა, რომ წლისთავი მხოლოდ გლოვას არ უნდა ნიშნავდეს და ეს წლისთავი იყოს არა მხოლოდ კიდევ ერთი გლოვის წლის, არამედ განსხვავებული მომავლის აშენებისკენ განახლებული ერთგულების ნიშანი. მომავლისა, რომელშიც ისრაელელები და პალესტინელები მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში ერთმანეთის გვერდიგვერდ თავიანთი უფლებებით, ღირსებითა და მისწრაფებებით იცხოვრებენ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც ღამით უკონეთ სიბნელეში გადის გარეთ, ხელში არც რუკა უჭირავს და არც კომპასი. სატელიტები, რომლებიც დღეს სამყაროს ჩვენს ხერის გულზე გვიდებენ, ჯერ კიდევ არ არის გამოგონებული, მაგრამ როდესაც თავზევით წევს, ისინი გარიან ასობით, ათასობით სინათლის წერტილი. პირველი შეკითხვა, რაც ადამიანმა იმ მომენტში საკუთარ თავს დაუსვა, იყო: მესადვარ? ცვირფასო მსმენელებო, კაცობრიობას ცამ მხოლოდ აღტაცებით არ უცგერია. მან ისწავლა მისი წაკითხვა, მისი ამოხსნა, როგორც ენისა, რადგან ზოგჯერ ცა დედამიწის ყველაზე სრულყოფილი რუკაა. შუა საუკუნეებში იერუსალიმმა ხსენდებათ ხშირად წარმოუდგებათ ხოლმე გალავნების სალოცავები და წმინდა ადგილები, თუმცა ამ ქალაქს ჰქონდა ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ძალიან ღრმა მეცნიერული მხარეც. იერუსალიმი იყო მათემატიკური ცენტრი, სადაც სამყაროს სანტიმეტრ-სანტიმეტრ ზომავდნენ. ახლა გვინდა წაგიყვანოთ იერუსალიმის ვიწრო ქუჩებში, ალაქსას მეჩეთისკენ მიმავალ ბაბ ალ-სილსილეს ქუჩაზე მდებარე ისტორიულ ხალიტიეს ბიბლიოთეკაში. 1900 წელს დაარსებული და პალესტინაში კერძო ინიციატივით გახსნილი პირველი არაბული საჯარო ბიბლიოთეკა ხალიდია დაახლოებით 1200 იშვიათ ხელნაწერს ინახავს. ალაქსას მეჩეთის ბიბლიოთეკასა და ხალიდიეს მსგავს ცენტრებში დაცულ ხელნაწერებს შორის არის ასტრონომიისა და ილმი მიქათის აღნიშნულ დარგში დაწერილი უძვირფასესი ნაშრომები. ამ მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ეკუთვნის მე-14 საუკუნის ასტრონომს ზეინედინ ალ-ქერეკის. ალ-ქერეკი მოამზადა სპეციალური ასტრონომიული საანგარიშო ცხრილები უშუალოდ იერუსალიმის გრძედისა და განედის მიხედვით. ეს ცხრილები გვიჩვენებს, რომ იერუსალიმი არ იყო მხოლოდ წმინდა ქალაქად მიჩნეული, ის იყო ქალაქი, რომლის განედიც იზომებოდა და რომლის ადგილიც საში მათემატიკურად იყო დაფიქსირებული, რადგან თუნდაც ერთსა და იმავე ცის ქვეშ ვცხოვრობდეთ, ვარსკვლავის კუთხე ჰორიზონტთან იცვლება იმის მიხედვით, თუ რომელ ქალაქში დგახართ. იერუსალიმს ცალკე ანგარიში სჭირდებოდა. სწორედ აქ ვაწყდებით იერუსალიმის ასტრონომიის ისტორიაში ყველაზე გასაოცარ ფაქტს, როცა ასტრონომია გვესმის გონებაში შეიძლება წარმოგიდგეთ მაღალ გუმბათიანი უზარმაზარი შენობები და დიდებული ობსერვატორიები. თუმცა იერუსალიმში მდგომარეობა სხვაგვარი იყო. თუ იერუსალიმში ქვისგან ნაშენ უზარმაზარ ობსერვატორიას ეძებთ არასწორ ადგილას იყურებით, რადგან ხელთარსებული ისტორიული დოკუმენტები გვიჩვენებს, რომ შუა საუკუნების იერუსალიმში არ აუშენებიათ უზარმაზარი ობსერვატორიის შენობა. მას სადკეთდებოდა ასეთი ზუსტი ასტრონომიული გათვლები? პასუხი ძალიან მარტივია. იერუსალიმის ობსერვატორია შედგებოდა არა შენობებისაგან, არამედ თავად მეცნიერებისგან. სახლების სახურავებიდან წარმოებული დაკვირვებები, ხელნაწერები, მუვაკითხანები, რაც დროის განმავლობაში დაწესებულებებს ნიშნავს, წარმოებული ჩანაწერები და მეცნიერები, რომლებსაც ცოდნა გონებაში ჰქონდათ შენახული. ალბათ პალესტინის მეცნიერების ისტორიის ყველაზე გასაოცარი მხარეც ეს არის. ზოგიერთი სამეცნიერო ცენტრის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენობა ის არის, რომელიც არასდროს აშენებულა, მათი უდიდესი ნაგებობა თავად ცოდნაა. პალესტინის ამგვარი ფესვგადგმული კავშირით სასთან მხოლოდ წარსულში არ დარჩენილა. ეს ისტორია დღესაც გრძელდება გამოუგნებელი მეცნიერული წინააღმდეგობით. 2012 წელს ღაზაში გადაიდგა საერთაშორისო მასშტაბის ძალიან განსაკუთრებული ნაბიჯი ღაზის ისლამური უნივერსიტეტის, ალაქსას უნივერსიტეტისა და ალ-აზჰარის უნივერსიტეტის შემადგენელი აკადემიური ქსელის ფარგლებში და დაარსდა იუნესკოს ასტრონომიის, ასტროფიზიკისა და კოსმოსური მეცნიერებების კათედრა. ამ კათედრის ხელმძღვანელად დაინიშნა ასტროფიზიკოსი დოქტორი სულეიმან ბარაკამ. პალესტინელმა მეცნიერებმა, რომელთაც დედამიწაზე გადაადგილების არეალი შეზღუდული აქვს, თვალის სამყაროს უსასრულობისკენ მიაპყრეს და ასტრონომიული განათლება თუ კვლევები ღაზაში გააგრძელეს. ამ მეცნიერულმა სიმტკიცემ პალესტინის სახელით საში ოფიციალურ ვარსკვლავურ რუკებზე გადაიტანა. 2019 წელს ასტრონომიის საერთაშორისო კავშირმა Name Echo Worlds-ის კამპანიის ფარგლებში პალესტინას დედამიწიდან დაახლოებით 1200 სინათლის წრის მოშორებით მდებარე მზის სისტემისთვის სახელის დარქმევის უფლება მიანიჭა. პალესტინის მეცნიერების ისტორიის ეს გვერდები წიგნის თარგმანებზე დარჩენილ თეორიებს არ წარმოადგენდა. ის გამოიყენებოდა ქიბლა საპოვნელად უდაბნოში მიმართულების განსაზღვრისთვის და რაც მთავარია სამყაროსთვის საკუთარი არსებობის გასაცხადებლად. ცა პალესტინის მიწიერი მეხსიერების ანარეკლად იქცა. ახლა ქალაქებიც

კოორდინატები არ უკაზე კი წერტილები. დროავი საუბროთ ადამიანებზე, რომლებიც ამ კოორდინატების და გზების კვალს გაყვნენ. ვაჭარი გზას დაადგება, მოგზაური ნანახს დღიურში ჩაიწერს, მეცნიერი თავის ცოდნას შორეულ ნავსადგურებამდე მიიტანს. ცოდნა ადამიანთან ერთად მთელ მსოფლიოში ვრცელდება. სამიმართულება გვიჩვენა. ახლა კი გადავდივართ მათ ისტორიაზე, ვინც სამიმართულებით გაემგზავრა მომავალ კვირას სათაურით მსოფლიოს გარშემო. მოგზაური პალესტინელები, ჩვენ გავყვებით მოგზაურების, ვაჭრებისა და მეცნიერების კვალს. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

კნიდოს ელი აფროდიტე. ესმიწები არის ადგილები, რომლებზეც ისტორიაში პირველი სილამაზის კონკურსი გაიმართა. ამბობენ, რომ ღმერთებს შორის ეს შეჯიბრი 4000 წლის წინ მოხდა. აფროდიტე აცნუნებს მსაჯს და რომ ჰქონდეს ქალღმერთთა შორის ყველაზე ლამაზის ტიტული. ეს გამოიწვევს ტროას ომის დაწყებას, მაგრამ ასევე მოიპოვებს ყველაზე ლამაზი ქალღმერთის ტიტულს. სახელწოდება აფროდიტე ასობით წელი ასოცირდება ცნებებთან, როგორიცაა მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქალი. მრავალი ტაძარი შენდება ქალღმერთის სახეზე და კეთდება მრავალი ქანდაკება. დღეს ჩვენ მოგითხრობთ კნიდოს ელი აფროდიტეს ქანდაკებაზე, რომელიც ერთ-ერთი პირველია ხელოვნების ისტორიაში. ბერძნულ მითოლოგიაში აფროდიტე ცნობილია როგორც სიყვარულისა და სილამაზის ქალღმერთი. ის არის საზღვაო საქმიანობით დაკავებულთა მფარველი და ასევე ნაყოფიერების ქალღმერთი. იმ პერიოდის გენიალური ძველბერძენი მოქანდაკე პრაქსიტელე აკეთებს სკულპტურას კნიდოსელებისთვის საზღვაო საზოგადოებისთვის. კნიდოსელი აფროდიტეს ქანდაკება ასევე ცნობილია როგორც შიშველი აფროდიტე. იგი არის პირველი შიშველი ქალის ქანდაკება მსოფლიოში და შესაბამისად მონუმენტური და ინოვაციური ნამუშევარია. იმ დრომდე ბერძენი ღმერთების, კერძოდ ადამიანის მხოლოდ ასეთი ქანდაკებები მზადდებოდა და მათი სამოსით ქალღმერთებს ერწავდნენ. პოპულარული რწმენის საწინააღმდეგოდ ამას არაფერი აქვს საერთო უხამსობასთან. ეს იყო მამაკაცის სხეული, რომელიც იყო სრულყოფილი ელენურ ცივილიზაციისათვის, რომელიც იყო მამაკაცის დომინანტური საზოგადოება და ამას ასახვას აშკარა იყო მის მითოლოგიაში. ამიტომ მისი გამოფენა არ იყო ზიანი. ითვლებოდა, რომ ქალის სხეული არასრულყოფილი იყო, ამიტომ იგი გამოსახული იყო ტანისამოში. კნიდოსელი აფროდიტეს ქანდაკება ახალი თემის პირველი ნიმუშია ხელოვნების ისტორიაში, მაგრამ ის აქ არ ჩერდება. ეს ნაშრომი იმის მანიშნებელია, რომ ქალები დაიწყებენ მონაწილეობას ელენურ საზოგადოებაში. ის საუკუნების განმავლობაში შთააგონებს ბევრ მხატვარს. ის იქნება არა მხოლოდ ქანდაკების, არამედ ფერწერის, პოეზიის, რომანისა და კინოს საგანი და ქალის სხეული აფროდიტეს მეშვეობით იდეალური ხდება. კნიდოსელი აფროდიტე არის ქალღმერთი და ღვთაებრივი სილამაზის უნიკალური ანარეკლი, მიწიერი სილამაზის მიღმა. ქანდაკება ამ აზრის გამოვლინებაა და ის ცოცხლდება. იგი უძველესი ხელოვნების ერთ-ერთი სიამაყეა. იმდენად, რომ იმ პერიოდის ზოგიერთი მწერალი განსაზღვრავს ამ ესთეტიკურ საოცრებას როგორც შედევრს, რომელიც ღირს მთელი ძველი სამყარო სანახავად. კნიდოსელი აფროდიტე გამოსახულია მისი მხატვრის მიერ, როდესაც ის აბაზანის მისაღებად ემზადება. მაშასადამე

თავ შესაფარში შტორმი სტროს. მეზღვაურები, რომლებიც ქანდაკებას ხედავენ, თავს დაცულად გრძნობენ. ექსპერტები ამბობენ, რომ ტაძარი შეიძლება აშენდა ძალიან უჩვეულო ფორმით, წრიულად, რადგან ქანდაკება ყველა მხრიდან გამოჩენილიყო. შენობა, რომელსაც აფროდიტეს ტაძარს უწოდებენ, ასევე ცნობილია როგორც მრგვალი ტაძარი. სანამ კნიდოსი სხვა თვალისმომჭრელ სტრუქტურებზე გადავიდოდით, გსურს ცოტათი ვისაუბროთ ამ ქალაქზე. დღეს დაჩას ნახევარკუნძულის ყველაზე შორეულ წერტილში მდებარე კნიდოსი უძველესი დროის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი იყო. ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საზღვაო თვალსაზრისით, რადგან ის მდებარეობს იმ ადგილას, სადაც ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვა ხვდება ერთმანეს. კნიდოსი იყო ხმელთაშუა ზღვიდან შავი ზღვისკენ მიმავალი გემების გაჩერების ადგილი. უძველეს ქალაქ კნიდოსში შენობები მოთავსებულია ტერასებით, უხეში რელიეფის გამო. ამ ქალაქში მრგვალ ტაძართან, ანუ აფროდიტეს ტაძართან ერთად, რომელიც ქალაქის გაბატონებულ ადგილას აშენდა, სხვა გასაოცარი ნაგებობებიცა აშენებული. მათ შორის გახლავთ სტოა, რომელიც გამოიყენება როგორც სავაჭრო ცენტრი, 20,000 ადამიანის ტევადობის დიდი თეატრი, აპოლონისა და დიონისეს ტაძარი. გარდა ამისა, ამ ქალაქში მდებარეობს ანტიკურობის ერთ-ერთი უდიდესი ნეკროპოლისი, სამარხი და სხვა. ძველ ბერძენმა მოქანდაკე პრაქსიტელემ, რომელმაც აფროდიტეს ქანდაკების შექმნით ახალი გზა დაამყარა, ქალაქი ცნობილ ტურისტულ ცენტრად აქცია. მან ასევე ხელი შეუწყო კნიდოსის მოწინავე ქალაქად ყოფნას, არა მხოლოდ ხელოვნებაში, არამედ მეცნიერებასა და კულტურაშიც. დაბოლოს დღევანდელ პროგრამაში კნიდოს ელ აფროდიტეზე გავამახვილეთ ყურადღება. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

გადაცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.